0: savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana izvela je španski kapričo Nikolaja Rimskog Korsakova.
1: Susretanja. Susretanja.